dak sang ye jela ye akashwani delhi ne fm gol delhi tikrim gun sanazats nga je akashwani le ne jinjik tangin ye me chuzo chungye charu kasata chungye sanskar masum chu sukpa film lurik sanazat ena asgon la ham tum film lubo alkayak nek tang shan ne sanazat lur chom kan prasun joshi yang luyangs dikan jatin lalet

ngaji akashwani leni jinjik tangin yeme chuzo sum dans kalma ngis charuk ina batang yampo ngaji diri digrim tangpo boton digrim ngispe pia pito chuzo shnge ka yang jalin tede zupanga jagong spasalazat.

Dasang ishara in filmi lurik sanazats, nga je akashwani lene junjik tain, pito chuzor nga dans karma, nga chung nga chaduk, kasata nga je din indikrim nispa, tang turing imi dikrim gone score sanazat. Dikrim nispa na dasa chuzor tuwi ka akashwani deli ni hindi ta angrezi na nasul, gamiul pes kadlon dikrim sanazat in tuk dans karma shchuika, din indikrim benas ngun latam del, lubung ishara in sonam norpil ni sanazat, yang testing ni skujab sonam paljor tang ya putivatilan sanazatin. Degrim Pulkan Padma Dolma yang degrim ekotik zatkan sonam anjok. Tuk dans karma jibju ka marmi kyotongone degrim bena filmi lurik, dun dans karma joen ka ladaksena nasul tan jelchat. Dun dans pede ka tsering norzome salkani lurik, akashwani srinagani dun dans karma jibju ka urtina nasul tan tapsara. Dering tsani chuzot gyade ka balti degrim mentok e tsarbu sanazadin. I degrim bena sngun la tamdel, talib lato tan topagone salkani balti gazaldik. Yang testing ni skujab skulsim bano tang nyapu diwatilan sanazadin. Degrim Pulkan Kanis Fatima yang degrim ekotik zatkan sonam anjok. Gyatang pede ka tashing ima tang topagune salkan e jabri lurik, gyatang skarma jibju jayen ka akashmani dali ni samachar sandia. Gwi ka news at 9, yang gudang skarma jayen ka urtina nasul sanazad, yang diring tsani chuzot gudang penesh chuzot pa nurzen dolma tang topagune salkan e lurik sanazadin.